0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno. Hit Radio.
2: J-Lo, ya tú sabes.